Just so much to hear your name.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør Jan Einar Westersjø.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendinga er sponsa av Falkeid Shipping på Finnøy.
1: Let's do it again.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jan Anne Westersund hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Klokken den har passert 9 med noen få minutter. Vi skriver onsdag 15. juli i kalenderen. I første omgang nå så er det meg og deg frem til klokken blir 10, hvor Sonja ikke kom i studio. Den neste timen så skal vi spille masse herlig flott musikk for deg, og vi skal også kikke litt på hvordan været blir i dag. Det gjør vi som alltid vanligt cirkus rundt halv ti. Vi åpner denne timen i dag med en herlig låt i Elton John, Candle in the Wind. Og vi skal gå litt videre. Vi skal nå få med oss en herlig god låt fra Jonas Fjell her på Koseradioen. Vi kan kose oss!

Fikk med Martin og det kom to me her denne timen. Vi skal bevege oss litt videre, da tar vi og beveger oss til litt svensk musikk I form av Lasse Stefans og Marin Stanna en stund.

fikk vi Tommy Wynette, Stand By Your Man, en herlig gjennom en klassiker som du garantert har hørt mange ganger før her på Radio Kos. Kan også minne deg om Radio Kos på Facebook, det bare å søke oss opp I søkefeltet på din Facebook. Vips, så finner du dere. Radio Kos søker du bare etter da, så vil du finne dere på Facebook. Men nå, Ulf Lundell åpner landskapet.

Det fikk Mulf for Lundell, åpner landskapet det. Det er straks tid på å kikke litt på været denne onsdag. Først av alt så skal vi få med oss Crazy Heart og Don Gibson.

Der fikk vi Don Gibson der. Crazy Hearts på Koseradioen. Yes, været vi kom til nu, og for øyeblikket så ligger temperaturen på mellom 20 og 22 grader i distriktet. Temperaturen vil i dagen stige, vi vil få en makstemperatur i dag på en, ja, 8-29 grader, sier meteorologene. Og det vil ligge på en svak vind, en flau vind gjennom dagen i dag, onsdag altså. I dag blir det også varmt, så det viktigt å drikke nok i alle fall. Det vel, ja, et tips ifra undertegnet i alle fall. Få deg nok drikke gjennom dagen. Men det begynner nærmest 30 grader, så da begynner det å bli rimelig varmt.

Det fikk vi abbane Gimme, gimme, gimme, a man after midnight her på Koseradioen. Kan også tipsa deg om appen Radio Player Norge dersom du skal ut på tur I sommer. Så kan du lytte på Radio Kos via den appen innan du har penger av internett. Forbindelse på mobiltelefonen din, nettbrettet ditt eller PC-en din for den saks skyld. Vi skal nå få med oss litt musikk ifra ingen ringeren Johnny Cash.

Der fikk Merita Fortland det ifra Strandalandet I sammen med Tennessee. Hvor vil hun jeg skal bo? Da skal vi få med oss at Judy Puget denne timen.

Judy, det. En herlig gjennom en god, deilig låt, det. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal være innom Rita her I stad når det gjelder lokal musikk, og vi skal få litt mer lokal musikk. Neste artist kan du oppleve om ikke så veldig lenge til. I august tror jeg han skal ha med seg et par musikanter. Snakker du om Kjell Finnestad, skal ha med seg noen å spille på Randaberg, har jeg kort litt rykter om. Sånn det, men I alle fall Kjell Finnestad ligger nå klar, og Susanne, Birgitte og Janne.

Der fikk vi Kjell Finnestad, Susanne, Birgitte og Janne på radioen. Da begynner min tildelte time å gå skremmelig fort mot slutten for I dag. Så ja, vi runder med en herlig låt ifra Smokey, og så minning om Good Old Days 15-16 ettermiddag. Og så det Sonja 17-18, Terje med en usett vanlig deilig countrymusikk for dere som glad I det. 18-19, Jostein 19-20. Så det musikkønsker og hilsner som står på programmet fra 20 til 22. I dag det onsdag, og I dag det Sonja Ekke som tar med seg kaffekoppen, kulepenn, arke og telefonen inn I studio og tar imot dine telefoner. Altså mellom 20 og 22 denne onsdagskveld. Du avslutter jeg med litt småkeg, og så høres meg og deg igjen I morgen til samme tid mellom 9 og 10. Ha det bra!

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
0: Dette Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melding ut I dag var Rocking My Blues to Sleep av den amerikanske bluesmusikeren fra Rhode Island, Johnny Nicol. Så fortsetter vi med irsk musikk. Da har jeg plukket ut en plade med to artister, nemlig Sandy Kelly. Hun vel mest født på scenen, for bestefaren drev med sånn musikkshow, og hun var mye med på det. Men nå har med seg en kar her, så det Johnny McNoll, og han faktisk en nordirsk countrysanger. Og her kommer de med Malin Island in the Stream.

Så skal vi en tur til Tyrol. Det var en rockefestival I 1993, en sånn 35-årsjubileum for noen rockegreier. Og da var det orkester som spilte inn en melodi som heter So Glad You're Mine. Og orkestret var The Rockabillys.

Ja, nå skal vi til USA igjen. Der skal vi til en gruppe, en gospel-trio-gruppe fra Boston, som kaller seg for The Southbound, og melodien Address Change Notification.

0: Så skal vi ha noe countrymusikk, og da blir det en amerikaner som dere alle kjenner godt til, nemlig Buck Owens. Han var veldig populær i Norge på 60-tallet og 70-tallet, og han hadde alltid med seg orkester The Buckaroos. Og her kommer de med melodien Rolling in My Sweet Baby's Arm.
1: Around the shack till the mail train comes back.

så skal vi ha en amerikansk rockabilly musiker og sanger. Låtskriver, han var skuespiller og filmregissør fra Los Angeles I California, nemlig James Interwell. Og her kommer han med en rolig rockmelodi som heter Let's Get Started.

Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi litt sørover I Amerika, nemlig til Brasil. Der plukket ut artist, eller en gruppe, som kaller seg for Porto Seguro, og de har tog navnet en nydelig strandby på østkysten av Brasil. Der det mange fine strandbyer. Og de kjent for sånn samba, bossa nova og lambada-rytme. Og her skal vi få de en melodi som heter Balanceam.

Så skal vi til England, eller en kar som ble født i London, men nå holder han til i Irland, og han spiller piano så bare det. Han spiller både blues, rock'n'roll og boogie-woogie. Og i 1920 da feirer han 40-års karriere, det vil si han har spilt i 25 år nå, nemlig karen som heter Gavin Povey, og her kommer han med lin Glory Bound.

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp I 1998, og melodien I Am Yours, og her kommer de med en nydelig saksofonspill.

Så skal vi ta turen til USA igjen, og der plukte ut en sanger, skuespiller med kubansk og puertoricansk bakgrunn, nemlig Irene Cara. Og her kommer hun med Lin Flashdance, What a Feeling.

Så skal vi ta en tur til Nederland. Der det mye å ta av. Og der en kar jeg har plukket ut som av indonesisk avstamning. Så da blir han spille mye sånn indo-rock, så de kaller det. Han en sanger, musiker og mest kjent for når han var vokalist i gruppen Papaya. Men etter han var ferdig der, så begynte han som soloartist. Og han synger mye Elvis. Og her skal vi få en melodi som heter Surrender.

Ja, det var fine Elvis-låter fra den karen som kaller seg for Eddie King. Men så skal vi over til Sverige. Det en kar som de sier heter Boogie Woogie-mannen fra Värberg I Sverige. En unge kar. Og nå skal vi få en Boogie Woogie-melodi fra han som heter Hey Everybody.

så har jeg funnet frem en kjempegod countryartist og visesanger fra Norge, fra Vestlandet, litt utenfor Bergen, altså det vi kaller for Stril, nemlig Teddy Nielsen, som gikk bort alt for tidlig. Han var på turné i Danmark og hadde kreft, men han ble innlagt på sykehus i Aalborg i 92. Bare 53 år gammel så døde han. Men han hadde også sin karriere i USA, og der sprang han inn en sang i La Mesquita Davis. Og her skal vi få de to sammen, We Know How to Rock.

Ja, det var gode gamle Terry Nilsson. Men nå skal vi ha litt svensk danseband igjen, og da nei, norsk danseband igjen, fra Solør. De startet opp I 2004, og det var orkestret Det Kontrast. Og de kommer her med lin, ikke gråt om det vinter og snør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Almartino det med Sing for the love. Syng for kjærligheten. Syng for kjærligheten som er borte. Syng for smertene i det. Og syng for meg. Bill Anderson og Jane Howard kommer nå med Born to be with you.

Isabel Anderson og Jane Hoover, Born to be with you. Født for å være med deg hele livet, og jeg kan ikke noe annet. Halvdan Sivertsen, han kommer nå med kjærlighetsviser.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

Ja, det var Joe Dassin. Slutte litt brått den her. Men det er opptaget, det har ikke noe med seg, jeg kan gjøre noe med. Ma-musik, min musik. Så har jeg da Alma Cogan liggende klar her med We Got Love.

Det var Alma Krog om det som hadde kjærlighet. Vi mer har kjærlighetssynger. Og hun hadde en herlig type, og de hadde, var glad i hverandre, så de hadde kjærligheten. Pat Boone kommer nå med en sånn gammel god en, Love Letters in the Sand. Kjærlighetsbrev i sanden.

det var Conny Smitte. Don't forget, I still love you. Ikke glem at jeg elsker deg ennå. Og skulle du få lyst til det, så du hjertelig velkommen tilbake igjen. Marty Robbins kommer her nå med She Was Only 17.

Han her ligger bass på denne melodien. Marty Robbins, She Was Only 17. Hun var bare 17 år, og han var ett år mer. Og de var veldig, veldig klare i hverandre. Men folkene rundt dem, de liksom tvilte litt på at dette her kunne være. Og da måtte han bare si at han har mange eksempler fra historien hvor folk har vært yngre og holdt sammen når de begynte å holde sammen livet ut. Så hvem har rett til å stille spørsmålet? Kontrast kommer nå med «Han tok mitt hjerte».

Ja, det var kontrast. Han tog mitt hjerte. Nydelige melodi og nydelige tekst, synes jeg. Bob Luman kommer nå. Let's think about living.

0: Let's think about living.
1: Ja, det var Bob Luhrmann det. Let's think about living. Og han forteller litt om de som han føler har gått ifra I sangene sine. Marty Robbins med El Paso for eksempel. Så han sier, la oss tenke på å leve. For hvis det ikke, så har dere snart bare meg dere kan kjøpe. Så kommer Brenda Lee her med How Deep Is The Ocean?

var Tammy Wynette der med The Joy of Being a Woman. Og hun sier det, hun melder med annet at hun ser datteren der, og så blir hun fullt av glede når hun vet at datteren kommer fra henne. Så har Jim Reeves liggende klar her nå med Distant Drums.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag har vi tre mann I studio, det Leif her.
1: Og Terje.
0: Og så har vi en gammel og god spillekammerat av meg, Arne Åse fra Sandnes. Vi spilte sammen I to år I Crescendo, fra 1964 til 66, mesten litt.
1: Ja.
0: Stemmer ikke det, Arne? Jo,
1: jo det stemmer.
0: Ja, det var en kjekke tid, sa du.
2: Det var nok slutt I før 65, for da begynte vi med Plattfots.
0: Ja, men så var vi en gang på Sverresengene på året vi spilte.
2: Ja, da må nå...
0: Bitte på det.
2: Ja, men då, det var I slutten av 66, I begynnelsen på 67.
0: Ja. Ja, men du spilte rytmegitar, og jeg spilte sologitar, og vi sang godt I sammen.
1: Stemmer det?
0: Ja. Stemmer det, ja. Det var kjekke tider.
2: Ja. Vi håper jo å få Arne med oss på sikt på dette her, han er litt til bare å observere I dag.
0: ja, ja, ja.
2: Da skal vi starte. Vi skal starte med Beach Boys I dag. Da har vi funnet frem med Beach Boys, som var veldig populære I 1965. Den heter Barbara Ann, og nådde andre plass på listen I USA. Beach Boys, de startet jo I 1961, og de holder vel på ennå.
0: Ja, ikke han litt senile, han?
2: jo, han begynner vel å bli. Han, Brian Wilson, han var jo hjernen bak hele greia. Men foreløpig så holder de på. Så de, da tre en av de gamle. Da starter vi den. Ba-ba-ba.

0: Så hopper vi litt frem i tid, og fra 65 hopper vi til 72. Og en kar som heter Albert Hammond, han har dere hørt om.
1: Jeg har hørt om Hammond-orgelet, men ikke meg.
0: Han var fra London, han født i 1944, så han ligger gammel som deg, Leif.
1: Ja, det er yngre enn meg.
0: Ja, litt yngre, ja. Han hadde en kjempehit i 1972 med It Never Rains in Southern California.
1: Den spilte han mye.
0: Ja, han, Stein Ingebrigtsen hadde en norsk versjon på den, den husker jeg.
1: Ja, de hadde mange av disse fra norsk den gangen.
0: Det var vel disse treffplatene vel, som var på 70-tallet. Ja. Men spiller Albert Hammond.

0: Jeg kan vel ikke si det samme om været her, at det ikke regner.
1: Nei.
0: Da har jeg funnet frem en jente, eller en dame, som født i Memphis i 1942, og hun hette Aretha Franklin. Hun fikk en hit i 1968 med I Say a Little Prayer. Den havnet på tredjeplassen, den på listen i USA. Og den jo komponert av en veldig kjent komponist som heter Burt Bacharach. Og Dionne Warwick hadde jo også en suksess med samme sangen. Hun ble 76 år, hun Aretha Franklin døde i 2018. Mm-hmm. Og I Say a Little Prayer høres sånn ut.

0: Vi startet i dag med Beach Boys.
1: Ja, det mest det samme det her.
0: Ja, og de hadde noen konkurrenter. Og de, det var en duo som kalte seg for Jan and Dean. Han hette Jan Berry og Dean Torrance. De holdt på fra 1958 til 2004. De hadde en nummer 1 hit i USA i 1963, så da hette den Surf City. Det var jo samme stilen, så var det sånn surfing og California, ja. Og alt dette her. Skal vi høre på den?
1: Ja.

0: from home. Jeg så på TV her om dagen med programmet med ABBA, og jeg har tog med Waterloo, for siden det 50 år siden den kom ut.
1: Det 50 år siden?
0: 50 år siden. Der ser du hvordan tiden går.
1: Ja.
0: 1974 ble jo nummer 1 i England, og pluss i mange, mange, mange andre land. Norge ble nummer 1, Sverige ble nummer 1. De holdt på fra 72 de til 82, og så hadde de da en pause til 2016, så kom de sammen igjen fra 2016 til 2022.
1: Nå er de bare sammen igjen nå.
0: Ja, de har lagt noe nytt. Agneta er født i 1950, Bjørn Ulves i 45, Benny i 46, og hun Frida i 45.
1: Mhm. Hun var jo, faren var jo tysker.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det er nok for krigens dag.
0: Skal vi bare kjøre den i gang?
1: Ja.

0: Så ligger Elvis klar.
1: Ja.
0: Du som Leif snakket om det, den melodien du hadde spilt for de i den der trekspillklubben du ja. Er i. She's Not You, var
1: ja.
0: Ikke det den?
1: Det var den, ja. Ja. Den må man ta en, sa de.
0: Ja, der ser du.
1: Ja, det er noe, sa jeg, for det gamle folk på hjemme.
0: Nei. Den kom ut i 1962 og hette She's Not You, og ble nummer en både i England og i Norge, og nummer to i USA. Fikk, tenk på, han hadde vært litt over 80 år, han, og hadde han ikke det hvis han
1: hadde han hadde levd. Vært enda mer.
0: Ja, det hadde han. Han hadde vært mest
1: 88,
0: ja. Født i 36,
1: ja, stemmer
0: det. Døde i... 35 han fødte ut. Døde i 77, 42 år bare.
1: Ja. Sånn er det når vi...
0: Sånn er det.
1: Er det på tabletter?
0: Ja, han tar vi lei av livet på en eller annen måte, jeg vet ikke. Men her kommer han med She's Not You.

0: så tog jeg med en av mine favoritter, Roy Orbison. Han kom ut med Pretty Woman i 1964. Den blev nummer en överallt.
1: Mm-hmm. Den filmen jo laget i den, ikke det?
0: Jo, de har brukt den melodien på den Pretty Woman-filmen, men det var jo mye senere.
1: Ja, ja, det var det.
0: Ja. Roy Orbison ble ikke så gammel av han heller. Han ble 10 år eldre enn Elvis. Han ble 52, han døde i 88, født i 36, og var fra Texas. Da sette vi på Pretty Woman.

0: Jeg har funnet frem en Beatles i dag, og den fra Sgt. Pepper LP'en, som kom ut i 1967, og det var en av de få som Ringo spilte, eller sang på.
1: Ja, det var det.
0: Når de skulle i studio på morgenen, så satt de Paul McCartney og John Lennon, de satt og skulle øve inn og skrive den her ferdig, for han var ikke ferdig. Og da hadde John Lennon vondt i en fing, så han kalte han bare for Bad Finger Boogie.
1: Oh, ja.
0: Men så ble det da With a Little Help From My Friends etter hvert. Og når de presenterte teksten for Ringo da, så hadde de liksom lagt litt ablegøye da, og så de synger jo What Would You Do If I Sang Out of Tune,
1: som falsker.
0: Ja, da skal vi hive tomater på deg, liksom, var opprinnelsen, men det nekta Ringo på. Han vil ikke være med på det, så skrev de han om. Joe Cocker hadde jo også en fantastisk versjon av den.
1: Ja, den ble enda større enn Beatles.
0: Det var på Woodstock-festivalen der.
1: Ja. Vi spilte han med i plattfos.
0: Ja, og da jeg var militær i 67.
1: Ja, da spilte vi med den.
0: Ja, og jeg husker Per Bamberg, han hadde beinøft på, for det er jo ikke en vanlig bassgang på han.
1: Ja,
0: han hadde vært ringer, og så sunges, og så spilte den bassen samtidig.
1: Ja.
0: Ja. Den er blitt, der er noe som en lista som heter 500 Greatest Songs of All Time, og denne er faktisk nummer 311 på den lista.
1: Nei, det.
0: Ja, merkelig nok. Her kommer han.

0: Leif og meg spilte på Sola her for ikke så veldig lenge siden, og da var det folk i publikum som spurte om vi kunne spille By the Rivers of Babylon. Ja. Den hadde jo vi aldri spilt, men jeg hadde spilt den før for i Magics tid, og så vi sette i gang på den her, og da ble den gangen.
1: Ja.
0: Så nå tar jeg tok en annen Leif av Bonnie M med her, som kom ut i 1976. Den heter Daddy Cool.
1: Ja vel.
0: Ja, så kan du gjerne begynne å spille den også. Det ble nummer 6 i England og nummer 1 i hele Skandinavia, men bare nummer 65 i USA. De holdt på fra 1974 til 1986, og så begynte de igjen, og så holdt de på, det var to ganger, men så begynte de på nytt igjen i 1992. Og der, vi har ikke vært mer eller fem mann, de har ikke skiftet ut mye i alle fall.
1: Men var det tyskere det? Spanjoler?
0: Ja, jeg lurer på om de her var fra Tyskland.
1: Ja, jeg tror det. Bonnie M, ja.
0: Bonnie M, det var tre damer og en mann.
1: Ja.
0: Vi spiller der, det er cool.
1: Ja.
2: She's crazy like a fool.

0: den som ble veldig stor, den største som Roger Miller hadde, han hadde jo en del hit han. Men i 1965 så kom King of the Road ut. Og den ble nummer en både i USA, i England og her i Norge. Han ble ikke gammel, han heller, jeg vet ikke hva som kom til han. Han ble født i Fort Worth i Texas i 1936, og døde i 1992, bare 56 år gammel. Ja. Vet du, du Leif, så vet du så mye. Jeg aner ikke hva han, jeg tror det var helse.
1: Ja, det er helse.
0: Ja, pleier å være det. Vi kjører i gang.

0: Ja, tida går fort.
1: Ja, gjør det.
0: Men jeg har ikke mer tid igjen til å si takk for i dag.
1: Sier du det, ja? Ja, ja, men
0: Arne. Håper Arne synes det var kjekt og gjerne får lyst til å være med. Vi får spille litt grann av Fats Domino, en låt som heter Going Home Tomorrow. Den kom ut i 1952 og ble nummer 1
1: i 52?
0: I 52. Han begynner tidlig, han, vet du.
1: Ja, han gjorde det, men han var gammel også, han.
0: Ja, han fødde i 1928.
1: Ja, ja, mest 190 år.
0: Og da sier vi takk for oss. Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå med pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

til å ønske Sonja Eike deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Amore Mio med han Chris Reinberg. Og da skal jeg og du videre med her, og jeg håper du stender med meg her, sammen med Tove Widerberg. Da koser vi oss en times tid her.

kan vi vite Kjell Finnestad. Og her fortelles det at han har trumfen på hånden til oss.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med 500 miles away from home av Bobby Bear, så er vi godt I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Denne timen blir litt spesiell, for jeg har hatt ønske fra en lytter, så sier jeg spiller alt for mye nytt. Og jeg spiller jo mesteparten for 80- og 90-tallet, men det tydeligvis ikke gammelt nok, så derfor skal dette programmet handle om 60- og 70-tallet. Bobby Bear, han kom til verden I Ohio I 1935, og startet sin karriere I 1956, og holder på ennå. Vi går videre med en låt som heter He Says The Same Things To Me, og den kom også ut I 1963, og artisten der Skeeter Davis, som kom fra Kentucky, og født I 1931 og død I 2004. Her kommer den.

både Bobby Bear som vi begynte med og Skeeter Davis som dere nettopp hørte. De spilte også i sammen, eller ga ut plate i sammen, og en av de, den i min samling, den heter Tunes for Two, og den kom ut i 1965, og her kommer de begge to med Invisible Tears.

Det var to store på 60- og 70-tallet. Vi skal ha en til store, han heter Merle Haggard. Og i 1964 kom Oki from Skokie ut. Og den godeste Merle Haggard kom fra California. Og født i 1937 og døde i 2016. Og Oki from Skokie, den høres sånn ut.

0: Neste artist, han var skikkelig populær. Da snakker man om Buck Owens, som ble født i Texas i 1929 og døde 76 år gammel i 2006. Together Again kom i 1964.
1: Together

fra en store til en annen store. Don Gibson er født i North Carolina i 1928 og døde 75 år gammel i 2003. Han hadde jo mange kjente, og jeg har valgt å ta med en fra 1961, som heter Sea of Heartbreak.

så skal vi ha en dame som i grunnen hadde vel gjerne bare en, så vidt jeg husker. Den jeg husker i alle fall. Hun hette Jeannie C. Reilly, og ble født i 1945, og hun lever ennå, og da er hun vel rundt 80 år når vi lager dette programmet. Og hun hadde jo en kjempehit med Harper Valley PTA, som kom ut i 1968. Inger-Lise Rypdal hadde jo da en, eller Andersen så hette da, hadde en norsk versjon av den, som hette Fru Jonsen. Men vi skal spille originalen Harper Valley PTA med Jeannie C. Reilly.

fra Jeannie C. Reilly kommer vi der med en herrmann ved navn David Houston. Han var født i 1935, død bare 57 år gammel i 1993. Men i 1966 ga han ut Almost Persuaded.

Neste artist, han hadde tilnavnet Gentleman Jim. Og da snakker vi om Jim Reeves. Han fikk et veldig kort liv, han datt ned med et fly, han bare var 40 år gammel. Men han, der er mye store musikkarv etter han, og jeg har valgt å ta med en fra 1957. Og den heter Anna Marie.

Nydelig stemme og nydelig melodi. Så skal vi ha en dame igjen. Hun heter Billie Jo Spears. Og hun ble født i 1938, og døde 73 år gammel i 2011. Hun hadde en fantastisk hit med Blanket on the Ground, og den kom i 1974. Og høres sånt ut som dette.

0: Neste mann, han var medlem i en gruppe som kalte seg for The Browns. Der var det han og to av døtrene sine, men etter hvert så gikk han solo og hette Jim Ed Brown. Han ble født i 1934 og døde i 2015, 81 år gammel. Denne melodien vi skal spille, den kom ut i 1967 og hette Pop It Up Again, og den er det mange som tok etterpå han, men dette er originalen.
1: Pop It Up

var Jimmet Brown som ble 81 år, og det ble neste mann også. Da snakker vi om Glenn Campbell. Han født i 1936 og døde i 2017. Han var en fantastisk gitarrist, det de fleste har ikke fått med seg. Det, i og med at det var vokalen som var hovedtingen da. Men der ligger klipp på YouTube der han er en fantastisk gitarrist, kjapp på fingrene. Jeg har tatt med i dag en av de store han hadde. Den heter Galveston og kom ut i 1969.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: All right, thank you very much.
2: Populær, populær. Vi går videre i programmet med en kar som hadde en kjempehit med North to Alaska. Den kom ut i hva de kom den ut? Den kom ut i 1960, den. Og han, Johnny Horton, han ble født i 1925, og døde 35 år gammel i 1960. Og North to Alaska, den høres sånn ut.

Neste mann ut heter Stonewall Jackson. Stonewall til fornavn, det hørtes jo litt løye, men foreldrene hans kalte han opp etter en amerikansk general som heter Thomas Stonewall Jackson. Stonewall Jackson, han ble født i 1932, han, og døde 89 år gammel i 2021, så det er ikke så lenge siden. Men en av de store hans kom ut i 1963 og hette Don't Be Angry.

så er vi kommet frem til siste melodi i dag, og det skal også bli en som var uhyggelig populær. Han er født i 1918, han, og døde i 2009, over 90 år gammel altså. Han heter Hank Locklin, og en av de mest kjente av han heter Please Help Me, I'm Falling. Og jeg ser på lista at jeg har en hel del igjen, så jeg kanskje kan jeg sende helsen til en pensjonert tømmermann på Reke, og håper han blir fornøyd. Og ser ut som jeg har stoff nok til å lage en gang til. Terje sier takk for seg med Please Help Me, I'm Falling, og så ønsker jeg på gjenhør til et annet countryprogram. Na-na!

0: Afrikagallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da vil jeg få lov å ønske dere velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var No More Teardrops av det svenske dansebandet Refreshment. Men nå skal vi ta en tur over til Amerika. Det er en fantastisk god sanger, en amerikansk country-sanger fra Arizona, nemlig Marty Robbins. Og her kommer han med melodien After the Storm.

Så skal vi ta en tur til Sverige igjen, med et nytt til svensk danseband. Og det The Mule Skinner Band, og her kommer de med melodien «I'm leaving it all up to you».

Så skal vi ta turen bort til Oslo. Og der har vi et godt orkester, som var veldig populær på 70-tallet. New Jordal Swingers. Og de utgav mange flotte melodier. Og her skal dere få de i melodien Kom Prima.

så skal man ta en tur over fjorden igjen, eller over havet til USA. Og da skal man få en amerikansk countrymusiker fra California, John Pardee. Og her skal dere få han I melodien Head Over Boots.

Ja, det var en fin melodi. Men nå skal vi få, med første og i Amerika, så skal vi få en til amerikansk countrysanger fra Georgia. Og hans navn Billy Currington. Og her får du han i melodien Hard to be a Hippie, i sammen med Willie Nelson.

Så skal vi over til en rockgruppe som heter Deep Purple. De spiller litt hardrock og litt forskjellig, men det ofte de hardrockgruppen som kan ha de fineste balladene. Og her kommer da Deep Purple med balladen Soldiers of Fortune.

Så tar vi turen over til USA igjen. Og her skal vi få et band, et amerikansk country rockerband. Det var fem karer som spilte I forskjellige orkester. Så slo de seg sammen og dannet orkestret The Tractors. Og de var aktive I 30 år fra 1988 til 2018. Og her skal vi få melodien Milky White Way.

Så nå har jeg plukket frem en kvinnelig countryartist, og det var på tide. En amerikanske countrydame, og hun heter Carlen Carter. Og her kommer hun I melodien Wasting Time With You.

Men nå det på tid at vi får en melodi av The King himself, nemlig Elvis Presley. Og her kommer han med melodien Pledging My Love.

vi skal fortsatt være litt I Amerika. Nå skal vi innom New York, og der har vi en amerikansk sanger, låtskriver, produsent. Han har vært aktiv helt fra 50-tallet og frem til I dag. I dag han 78 år, og det faktisk Kenny Vance. Og her kommer han med melodien Looking for an Echo.

Ja, det var en nydelig melodi. Men her skal dere få en fantastisk god melodi til av en kjempegod sanger, nemlig Jerry Jay. Den amerikansk rockabilly-sanger har holdt på helt fra 60-tallet og ga ut sin siste album I 2005. Og her kommer han I melodien Drinking My Way Back Home.

Ja, det var god gamle Kim Larsen. Så skal vi en tur til England. Til Tottenham. Det må være i London. Og der var det en som heter Dave Clark som startet orkester i 1958. Og de ble fem stykk, og derfor ble det Dave Clark Five. Og det et rockorkester. Men her kommer de en ganske rolig melodi. Raining in my heart.

Da har vi kommet til slutten på dette programmet her. En time går veldig fort når vi koser oss med god musikk I radiokos. Og jeg vil få lov å takke for meg med melodien Tears on my pillow av Oslo-orkesteret Teddy Bears.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Da sier Sonja ikke hei hei og riktig god kveld. Da skal jeg sitte to timer her og spille fine musikk til deg, og du kan få være med på gamet. Da ringer du 51 67 83 38. Allerede fått inn noen hilsener, men først må vi ha denne. Og så skal vi ha ljuvlige sommer med vikingerne før vi starter. Kos deg.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradioen.

Da har vi hilsen her fra Bjørg Aslaure Gølberg. Hun ønsker meg god sending og hilser til alle på kosen og takker oss for fine musikk, sånn som hun alltid gjør. Kjekk det. Og så hilser hun masse til Jan Gølberg og sier, kan du ikke være så snill å komme og besøke meg nå, for det er så lenge siden. Og hun har bestilt at Kjenn Finnestad med melodien Kyss meg nå, og da setter vi den på. Og så kom igjen Elvis om en stund hvis vi får plass til det. Vær så god. Bjørg Aslaug Ølberg.

Da, det var Silje Sinde. Da det Hans og Elri på Bryne. Så nå har han Hans funnet frem Oscar Harris med melodien Trail Little Love, et eller annet sånt. Og Hans, han hilser til meg her og alle kjente. Og jeg hilser masse tilbake til dere på Bryne, til Elri og Hans. Takk for hilsen, og så må dere kose dere i varmen.

først skal spille noe musikk som jeg fant i dag her. Og jeg må jo si det, det ikke mennesker som synker, det sånne kunstige greier. Kunstige, men melodien heter For minnen og dager jeg fikk, og bare sette den på i hvert fall. Kose dere med den.

Da skal jeg lese opp hilsen fra Gleide, så hun hilser masse til alle lyttere og alle kjente, til meg og til alle på kosen, og de på J-radioen også, hun er så begeistret glad for. Her kommer Magnus Nyen barbeint i sanden, og det er jo herlig å gå barbeint i sanden, og kanskje litt varmt, men her kommer Magnus Nyen.

der fikk jeg hyggelige telefoner fra Hommersåk. Det var en Geir Inge, og han hilser masse til meg og de andre på Radio Kos. Tusen takk for det. Og så hilser han til Silje, og til André, og til sin frue Venke, og til Namor Leikny. Og han har bestilt noe lokalt, og Bent Johansen, han også fra Hommersåk. Skulle bare finne jeg og han. Og da har jeg funnet Jøsbre Trend. Vær så god. Takk for du ringde, Geir Inge. Kosa deg og ha fine kvelden.

0: Den var det Lise som hadde bestilt. Og nå setter jeg på litt reklame, og så er jeg straks tilbake da med. Vær så kan du ringe 51 67 83 38. Det er nummer inn til Radio Kos. Kosa deg på en fines varme sommerkveld. Nyt det.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Og da fikk jeg en hyggelig telefon i Egil Seldal, og han er noe glad i radioen vår, så sa masse gode ord. Tusen takk for det. Ønsker alle på kosen en fin og god kveld. Og han har bestilt en gutt som synger så fint, Johan Årsvold. Se på Jesus. I dag er den gutten store, men her var han ikke så store. Veldig flotte melodi. Da setter vi på Johan Årsvold. Vær så god.

Så fikk jeg telefonen her fra Leikny, og hun hilser masse tilbake til Geir Inge, til Venke, og Silje, Terje og Tore på Hundvåg. Og han skal høre en gammel grønnmalt med benk i hagen, i parken, må du si. Og det Gerd Otto som fremfører den, vær så god. Takk for du ringde, Leikny. Kosa deg.

Da var det Bjørg Aslaug Rygg sin tur igjen, Ølberg. Hun har bestilt kjekken Stevens her og hilset alle og ønsket alle en fin god kveld. Tusen takk for det. Bjørg Aslaug Rygg, Ølberg, her kommer kjekken Stevens til deg.

Da var det Silje Sintur igjen. Silje har ringt, og hun hilset alle kjente. Og så vil jeg høre Fotlandfossen med Rita Fotland i sammen med Tennessee her. Og da setter jeg den på. Takk for du ringde. Silje i Hommersåk, vær så god.

Søren Bigove ringte inn, og han ønsker meg god sending. Tusen takk for det. Og så hilser han til alle kjente og til alle lyttere og ønsker alle en fine gode kveld. Og har bestilt Sir Douglas her, Meet Me in Stockholm. Da setter jeg den på. Tusen takk for du ringde, Bigove, og fine kvelden til deg også.

Tara Bjørg ringte inn og bestilte noen melder, det gjør hun også. Og hun hilset alle, ønsket alle en fin og god kveld. Så kjekt at du ringde, Bjørg. Koselig å snakke med deg. Og jeg har bestilt fine melodier. Engens blommor med en hessetor kommer nå, så kommer det regn etterpå, så og Bjørg liker så godt om en fugle.

dag, jeg ringer fra Morsok, ringte igjen, og han vil høre Fredrik Kristoffersen med melodien Sommer, sommer, sommer. Ja, nå det jo sommer, godt og varmt, helst litt for mye av det gode. Og han hilser til alle kjente, og da ingen glemte når du hilser til alle kjente. Vær så god, Fredrik Kristoffersen.

så har Agnes I Porsken ringt og hun sitter alene og koser seg I vel, men hun hører på Radio Kos, og det jo kjekt. Og nå har hun gode minner om en liten gyllenring, så hun har fått en gang I tida. Og her det Ivar Ruste, husker dere han som var med I melodien I det programmet som heter Husker du? Her kommer han til Agnes I Porsken med en liten gyllenring. Vær så god, kosa deg Agnes. Gode klem til deg.

Da var det Olav Øye sin tur. Han ringde, og han hilset masse til meg. Tusen takk for det. Og han hilset også til Reidun, og til Berit, og alle kjente. Og da ingen glemte. Har bestilt Bjørns orkester her med ungdomsmennene. Vær så god til Olav Øye. Kos deg.

Og da var det, når Agnes I Porsgrunn fått besøk av Grete, og det var jo koseligt, og når de sitter to stykker her på Radio Kos, og Grete, du har lyst til å høre den gamle grinda med Ingvars, selvfølgelig så skal du få til Grete gode klem til dere begge I Porsgrunn.

da jeg kom frem siste melodi I kveld, og jeg ved vei sende, men jeg vil først si tusen takk til alle deres koselige lyttere som ringte til meg, så det ble en veldig kjekk kveld å sitte her, de to timene gikk fort. Jeg kom igjen på søndag, jeg kom klokka 10 til pensjonisttimen, og på søndag da det jo ønskekonsert og masse godt å høre på. Og så det jo sending på tirsdagskvelden, og vet du, her ifra studio, og på onsdagskvelden. Og Jan Einar, han kommer jo I morgen I studio klokka 9 til 10, ifra studio Ryfylke. Og da slutter jeg av med Hans Martin, med Aftonstjernen, så må dere være snille og greie med hverandre da. Koser dere masse. Og jeg sier natti, natti, og på gjenhør med Hans Martin. Det kommer litt reklame etterpå, så setter jeg over på DAB-senderen, og så der en musikkmaskin, tar ut fine musikk til dere hele natt, og hvis dere ikke får sove, skal vi ikke sove, vekk sumernatt, vet du. På gjenhør på søndag. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

She walked through my mind as I lay searching

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.